0: ئۈچتىن ئوندىن ئىككى ھەسسىگە توغرا كېلىدۇ. نۆۋەتتە كەسىپ رايونىدا 400 موللۇق قوش قەۋەتلىك ھاۋا قاچىلانغان يوپۇق ئىشلىتىلگەن يېرىم يېپىق شەكىلدىكى ئاقىل پارنىك ياسىلىپ، يىلىغا شوخلدىن 7000 توننىدىن ئارتۇق ھوسۇل ئېلىنىپ، مەسئۇلات قىممىتى 90 مىليون يۈەندىن ئاشتى. جاڭسۇ ئۆلكىسى ليەنيۈنگاڭ شەھىرىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمەت گۇرۇپپىسى كەسىپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى شۈجا مۇخبىرغا مەھسۇلاتلارنىڭ شۇ جايدىكى بازارلاردا سېتىلغاندىن باشقا يەنە بېيجىڭ، شاڭخەي، شىنجىن قاتارلىق شەھەرلەرگىمۇ سېتىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. تۈرنى يۈرۈشتۈرۈشنى ئىزلاپ تەكشۈرۈپ، تۈرنىڭ تېخىمۇ چوڭ ئىقتىسادىي ئۈنۈم، ئىجتىمائىي ئۈنۈم يارىتىشىغا تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭغا كەسىپ ئارقىلىق ياردەم بېرىش نەتىجىسىدىن ھەر مىللەت ئاممىسىغا ھەقىقىي نەپ يەتكۈزىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: يېقىندىن بۇيان كۇچا شەھەرنىڭ بېشباغ يېزىسىدىكى ئەخلىي ئىقتىدارلىق بۆلۈمچىدە يېتىشتۈرۈلگەن تۇنجى تۈركۈمدىكى زەمبۇرۇغ موگۇ يېڭىدىن بازارغا سېلىندى. پەن تېخنىكا بىلەن يېزا ئىگىلىكىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشى زەمبۇرۇغ موگۇنىڭ مەھسۇلات مىقدارى ۋە سۈپىتىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. كۇچا شەھىرى بېشباغ يېزىسىدىكى ئەخلىي ئىقتىدارلىق زەمبۇرۇغ موگۇ ئۆستۈرۈش بازىسىدا 10 ئەخلىي ئىقتىدارلىق بۆلۈمچە قاتار قويۇلغان ئىدى. بۆلۈمچە ئىچى يورۇق، تېمپېراتۇرىسى مۇۋاپىق، ھاۋادىن سۇس زەمبۇرۇغ پۇرىقى تارقىلىپ تۇراتتى. ئىسترولۇق زەمبۇرۇغ جازىسىدا بولۇق، يۇمران، توق ئۆسكەن زەمبۇرۇغ موگۇلارنى كۆرگىلى بولاتتى. شىنجاڭ جۈنجۈن كاڭيۈەن زەمبۇرۇغچىلىق چەكلىك شىركىتىنىڭ مەسئۇلى رىن شۇكۈن ھەر بىر ئەخلىي ئىقتىدارلىق بۆلۈمچىگە يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى سېنزور سەپلەنگەنلىكى، تېمپېراتۇرا، نەملىك، كاربون تۆت ئوكسىدنىڭ قويۇقلۇقى، نۇر چۈشۈش سىجىللىقى قاتارلىق سانلىق مەلۇماتلارنىڭ 5G تور ئارقىلىق مەركىزىي AI كونترول سۇپىسىغا ھەر ۋاقىت يوللىنىدىغانلىقى، سىستېمىنىڭ ئەڭ ياخشى ئۆسۈش سانلىق مەلۇماتنى ئاپتوماتىك ھېسابلاپ تەڭشەپ كونترول قىلىدىغانلىقى، بۇنىڭدا سەرخىل ئەلا سۈپەتلىك موگونىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتىنى 90%دىن ئاشۇرۇشنىڭ ئىشقا ئاشقانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ بۇنداق دېدى. بۇ تۈركۈم بۆلۈمچىلەرنىڭ ئۇزۇنلۇقى 10 مېتىر، كەڭلىكى 4 مېتىر، ئېگىزلىكى 3 مېتىر، ئاپتوماتلاشقان، ئاقىللاشقان، يېزىلىك دورىسى قالدۇقى بولماسلىق، خام ئەشياغا خۇرۇش قاتماسلىقتەك ئالاھىدىلىككە ئىگە. 3500دىن 4000غىچە زەمبۇرۇغ تاياقچىسى قويغىلى، بىر ئايدا 2 قېتىم ئۆستۈرگىلى بولىدۇ. پايدىسى بىر قەدەر كۆرۈنەرلىك. زەمبۇرۇغ موگۇنى توپتاملىق پارنىكتا ئۆستۈرۈشتەك ئەنئەنىۋى ئەندىزە پەسىل كىلىماتنىڭ چەكلىمىسىگە كۆرۈنەرلىك ئۇچرايدۇ. قىشتا سوغۇق، يازدا ئىسسىق، تېمپېراتۇرا پەرقى بىر قەدەر چوڭ بولۇپ، بىر يىلدا پەقەت 2-3 قېتىم ئۆستۈرگىلى بولىدۇ. بۈگۈنكى كۈندە ئەخلىي ئىقتىدارلىق بۆلۈمچىنىڭ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشى پۈتۈن يىل ئۈزۈلدۈرمەي ئۆلچەملەشتۈرۈپ يېتىشتۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇردى. بۇنىڭدا بىر يىلدا 10 قېتىمدىن 12 قېتىمغىچە تەكرار ئۆستۈرگىلى، ھەر بىر بۆلۈمچىدە ھەر قېتىمدا 20 يۈەندىن كۆپرەك پايدا ئالغىلى ھەمدە ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى ۋە ئۈنۈمىنى زور دەرىجىدە ئاشۇرغىلى. يەنە بۆلۈمچىدە ئىسترولۇق قاتلامغا بۆلۈنگەن ئۆستۈرۈش ئەندىزىسى قوللىنىلغاچقا، ھويلا ئارام ھەمدە بىكار تۇرغان بوش يەرلەردە جانلىق ئورۇنلاشتۇرۇپ، يەردىن پايدىلىنىش نىسبىتىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرگىلى بولىدۇ. بۇ بازا كەنت كوللېكتىپى، بازا دېھقان ئائىلىسى بىرلەشتۈرۈلگەن تەرەققىيات ئەندىزىسىنى يولغا قويۇپ، ئەتراپتىكى كەنت ئاھالىلىرىنى مۇقىم ئىشلەيدىغان ئىش ئورنى بىلەن تەمىنلىدى. بېشباغ يېزىسى چىنباغ كەنتىنىڭ ئاھالىسى تۇرسۇنگۈل سايىم مۇنداق دېدى: بۇ يەردە بىر كۈن ئىشلىسەم 100 يۈەن تاپالايمەن، يېرىپ چارچىمايمۇ مۇقىم كىرىم قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولدۇم.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: يېقىندا گۇاڭشى ئۆلكىسىنىڭ چىنجۇغ شەھىرىدىن كىرگۈزۈلگەن 1,180,000 گۈللۈك راق قۇمچىقى تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ شەرقىي جەنۇب گىرۋىكىدىكى چەرچەن ناھىيەسىدە ماكانلىشىپ، قۇملۇقتىكى شورلۇق سۇ مۇھىتىدا كۆپىيىش مۇساپىسىنى باشلىدى. چەرچەن ناھىيەسىدىكى شىشىشەن سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىق ۋاسىتە خىزمەتچىلەر ئۇزۇن مۇساپىنى بېسىپ ئېلىپ كېلىنگەن گۈللۈك راق قۇمچاقلىرىنى تۈركۈمگە بۆلۈپ باقمىچىلىق كۆلچىكىگە قويۇپ بەردى. شۇ جايدىكى كارخانا قۇملۇقتىكى شورلۇق سۇ بايلىقىغا تايىنىپ، پىشقان تېخنىكا ئارقىلىق سۇ سۈپىتىنى تەڭشەپ تەقسىملەپ، تەبىئىي دېڭىز سۈيىنىڭ ئۆسۈش مۇھىتىنى تەقلىد قىلىپ بەرپا قىلىپ، ئىچكى قۇرۇقلۇق قۇملۇقىدا دېڭىز مەھسۇلاتلىرى بېقىشتىكى سۇ تۇپراق جەھەتتىكى ماسلىشىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلدى. چەرچەن شىشىشەن سۇ مەھسۇلاتلىرى چەكلىك شىركىتىنىڭ باش مۇدىرى گۇڭ يۇڭخۇڭ مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: Шорлык су жаатта деңиз суу моитин таклиди аслиге келтириш техникимиз хелип шипетилди. Илгири баккан беликларнын чоң ийиш нисбетини 96%ден ашырган эдик. Bu türküm güllük rak komçaklarını muşu endiyizden faydalanıp yakıp, süpütünün tekimi yakışı, tekimi bir hatar buluşuğa hakiki kapaletli kılımız. Bugünkü künde çerçen nahiyası, şorluk su ekologiyelik bakımçılık yeni teknikisiga tayinip, çiparbelik, güllük rak, mervayit kululusu katarlık köpkül deniz mesulatlarını puhtık adam bilen yetiştirip, kumluktaki şorluk su tuprak baylıkını canlandırdı. Gungyunxun bu qetim qoyup berilgen güllik raq qomchiqining baqmichilik davriyligining 180 kun atrofida bo'ladiganligi bazar ko'zlamisining nihoyat yaxshi ekanligini tanishtirib mundaq dedi. Bu turkim güllik raq qomchiqini bahar bayramidan ilgari bazarga selishni mo'ljarladik. Shu chaqda taklimakan qumliqida bekilgan qumliqdagi güllik raqni mamlakatning har qaysi joylardagi iste'molchilarning tamoq usteligiga sunamiz.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Ürümçi şəhərdəki tunci 4-cü avlad turalğı türü yaqında şiltişki tapşırıldı. 4-cü avlad turalğı yeşil ekologiya ideyası bilən zaman bir egiz qəbətlik imaratını birləşdirib, boşluqdaki oyda aran tikökər tişqatarlıq texniklik vasitlər arqılıq turalğı muhiyyətinin dərəcəsini östürüş işqaşırılğan yuqur sifətlik yaxşılaş tipidəki turalğını körsütüdü. Ürümçi şəhərdəki tunçu 4-cü avlad turalğı türü Şimigo rayonuna yerləşən bulub, Ürümçidən 2024-cü illik şəhər içindəki kənd öz silvalğan öylərini özgərtişdirə hesablanıdı. Bu qitim şiltişki tapşırılğan öy cəmi 218 yürüş bulub, öy kölmi 123 kvadrat metrdən 153 kvadrat metrgəcə. Hər bir aylığı təxminən 20 kvadrat metr kilidğan boşluq güllükki səplənğan. Quruluş qılğıç şirkət Layihalash bo'limining direktori Savvey tanishtirib mundaq dedi. Bo'shliqdagi gullikning o'z sirtidagi suv chiqarib yetish trubalarining hammasida issiqlik saqlash texnikasi qo'llanib, bir butun issiqlik saqlash iqtidorini o'stirdik. Suv o'tmaydigan qilish jihatida uzoq muddat ziroat yiltizi va tikiniga chidamliq bo'lgan suv o'tmas qurilish materiallarini tanladik. Bo'shliqdagi gullikning terichilik rayonining hammasiga to'pi yotqizib, chim o'stirib, qumboronli qoboroyi, changtozonning ta'siridan saqlandik. Shundoqla uy egalarining keyingi mazgildagi shiltishi va o'zgartishiga qulaylik yaratdik. Urumchi shaharlik uy-joy kasbiy jamiyatining muavin bosh kotibi Bei Shinkay shahar bo'yicha bozorga selingan va yo'lga qo'yilib atgan 4-chi avlod turalg'u turdan jami 42-si borligi. Bular Tianshan rayoni, Shimigu rayoni, Iqtisod texnik taraqqiyot rayoni, yuqori yeng texniklik kasblar taraqqiyot rayonini qoplaganligi. Bu Urumchi turalg'u mahsulotlarining yengilish davriga kirganligidan derak berdiganligini tanishtirib bundoq dedi. Har qaysi uy-joy korxonalari 4-chi avlod turalg'u mahsulotlarini yaratganda o'ziga xos aloyidlikni namoyon qildi. Masalan, Oltiroq rayonining egizligi yashillik nisbati bilan tik bo'shliqdagi gullik orqali ekologik yug'urilishni shakllantirib, uy qurilmasi shaklida bo'shliq o'yli arandan foydalanib, uyga erishish nisbati va bo'shliqning o'zgarishchanligini ishqashurdi. Navbatda yaxshi uy qurilishi shahar bo'yicha yeng uylarning setlish miqdorida 20%dan ko'prakni egalladi.
0: Stansiyamiz xabari 6-nji ayning 27-nji kuni Shinjang darajadan tashqari futbol birlashmasi musobaqasining 6-nji aylanma musobaqasida qoltis tirkish bo'ldi. Qashqar komandasi o'z maydonida Qumul komandasini yangdi. Tarabag'tay komandasi o'z maydonida afsuslarlik bilan Eli komandasiga uttirib qo'ydi. Pushtak ovozining yangrishi bilan tang Qashqar komandasi bilan Qumul komandasining musobaqasi Yopog'i nayalik tantarbiya faoliyat markazida boshlandi. Oldingi yarim maydonda Qashqar komandasi inchki moslashish orqali Qumul komandasining vartasiga orqa-orqadan hujum qildi. Qumul komandasi bo'sh kelmay, taktikasini tanishgandan keyin mudofiyadan hujumga o'tishga boshladi. 90 minut keskin elishish orqali Qashqar komandasi 3-0 natija bilan Qumul komandasini yengdi. Qashqar komandasining topchisi Ehson Xelil mundaq dedi. Qumul komandasining mudofiyasi nihoyat kuchli bo'ldi. Komandamizning maslashib to'p kirgizganligidan intayin xushal bo'ldik. Maydon sirtida yana ota-onam menga izchil madad berdi. Qashqar komandasining top mastanisi Abdulla

0: نەق مەيداندىكى تاماشىبىن دۆربىلجى ناھىيەلىك ئۈچىنچى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ بىرىنچى يىللىق ئوقۇغۇچىسى چىن چياۋيۈ مۇنداق دېدى. سەھنىدىكى ئارتىسلار ناھايىتى جانلىق رول ئالدى. ئويۇننى كۆرۈپ بولغاندىن كېيىن ناتونۇش كىشىلەرنىڭ گېپىگە ئاسانلىقچە ئىشەنمەسلىكنى، تۇرمۇشتا ناتونۇش كىشىلەر ئۇششاق چۈششەك يېمەكلىك بەرسە، گەپ باشلىسا ئاسانلىقچە ئالدىنىپ قالماسلىق كېرەكلىكىنى چۈشەندىم. تاماشىبىن بىڭتۈەن توققۇزىنچى شىسى يەسلىسىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى چىن مەنتىڭ مۇنداق دېدى. جانلىق قىزىقارلىق سەھنە ئويۇنى بالىلارنىڭ نەزەر دائىرىسىنى بىۋاسىتە كېڭەيتىپ، كۆزىتىش ۋە دىققەت قىلىش ئىقتىدارىنى چېنىقتۇرىدۇ. ۋەقەلىكتىن ياخشىلىق بىلەن يامانلىقنى پەرقلەندۈرۈشنى ئۆگىنەلەيدۇ. چۆكمە سىناش دەرسخاندا تەلىم بەرگەنگە قارىغاندا كىشىلەر قەلبىدىن تېخىمۇ چوڭقۇر ئورۇن ئېلىپ، بالىلارنى خۇشاللىق ئىچىدە ئۆسۈپ يېتىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. ئويۇن ئاخىرلاشقاندىن كېيىن نەق مەيداندا ئالقىش سادالىرى ياڭرىدى. ئاپتونوم رايونلۇق كۇتۇپخانىنىڭ ئارتىسى ۋاڭ يۈچۈەن مۇنداق دېدى: كۆپچىلىكنىڭ ئويۇننى ئېتىراپ قىلغانلىقىدىن ئىنتايىن خۇشال بولدۇق. بىز ئورۇنلىغان بۇ مەيدان بالىلار تىياتىردا، بالىلاردا، جۈملىدىن چوڭلاردا بالىلارچە قىزىقىش پەيدا قىلىشنى مەقسەت قىلدۇق. تاماشىبىنلارنىڭ ئارتىسلىرىمىز بىلەن بىرلىكتە رول ئېلىشىنى سىناپ، ۋەقەلىكنى چۈشىنىپ، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ھېس قىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. شېرچۇڭ سۇپىسىدا يېقىندا ئېلان قىلىنغان 2026 يىللىق يازلىق تەتىللىك ساياھەتچىلىك يېڭى يۈزلىنىشىدە كۆرسىتىلىشىچە، شىنجاڭ پۈتۈن مەملىكەت بويىچە يازلىق تەتىللىك ساياھەتچىلىكتە جەلپكار ئۆلكىلەر تىزىملىكىگە كىرىپ ئىككىنچى ئورۇندا تۇرغان. ئۈرۈمچى يازلىق تەتىللىك كۆپ كۈنلۈك ساياھەتتىكى بەش چوڭ مەنزىلگاھ شەھىرى قاتارىغا، ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستى بىر ئائىلە كىشىلىرىنىڭ يازلىق تەتىللىك ساياھىتىدىكى جەلپكار مەنزىلگاھلار ئىچىدە ئالدىنقى بەشنىڭ قاتارىغا كىرگەن.
0: 2026 يىللىق قۇمۇل دىڭشى يىپەك يولىدىكى قوش شەھەر ئۆزگىچە يېزىگىلىك مەسئۇلاتلىرىنى مەخسۇس تونۇشتۇرۇش پائالىيىتى 6 ئاينىڭ 26-27 كۈنى قۇمۇلدا ئۆتكۈزۈلدى. گەنسۇ دىڭشىدىكى 41 كارخانا ۋە قۇمۇلدىكى 30 يەرلىك كارخانا داڭلىق يېسىل مەسئۇلاتلىرىنى مەركەزلىك كۆرگەزمە قىلدى. ھەمدە نەق مەيداندا تېتىپ بېقىش، سودا ئىشلىرى كېڭىشىشى، بىۋاسىتە كۆرسىتىپ سېتىش قاتارلىق پائالىيەتلەرنى ماس قەدەمدە قانات يايدۇردى.
1: يېقىندا شەندۇڭنىڭ رېجاۋدا ئۆتكۈزۈلگەن 2026 يىللىق مەملىكەتلىك يېنىك ئاتلېتىكا چېمپىيونلۇقنى تالىشىش مۇسابىقىسىدە شىنجاڭنىڭ يېنىك ئاتلېتىكا ئەزىمەتلىرى ئۇدا ياخشى نەتىجە ياراتتى. ئەرلەرنىڭ 400 مېتىرغا يۈگۈرۈش ھەل قىلغۇش مۇسابىقىسىدە ئەلىشىر ئۆمەر 45 سېكۇنت 76 دەقىقىلىق نەتىجە بىلەن چېمپىيونلۇققا، ئەرلەرنىڭ دېسكا ئېتىش مۇسابىقىسىدە ئابدىغېنى تۇرغۇن 64 مېتىر 40 سانتىمېتىرلىق نەتىجە بىلەن چېمپىيونلۇققا ئېرىشتى. ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋارايدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلىنىپ كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 24-32 سېلسىي گرادۇسقىچە، 4-5 بال غەربىي شىمال شامىلى چىقىدۇ. ئالتايدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 18-33 سېلسىي گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-35 سېلسىي گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 20-35 سېلسىي گرادۇسقىچە. بورتلادا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 21-37 سېلسىي گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 27-37 سېلسىي گرادۇسقىچە. كۈيتۈندە ئازراق يامغۇر يېغىپ كېيىن ھاۋا ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 27-37 سېلسىي گرادۇسقىچە. شىخەنزىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 23-37 سېلسىي گرادۇسقىچە. سانجىدا ئازراق يامغۇر يېغىپ كېيىن ھاۋا ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 25-34 سېلسىي گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 21-37 سېلسىي گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 26-42 سېلسىي گرادۇسقىچە. كورلىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 24-35 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 24-34 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 20-35 سېلسىي گرادۇسقىچە. قەشقەردا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 20-36 سېلسىي گرادۇسقىچە. خوتەندە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 23-33 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلىنىپ كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 24-32 سېلسىي گرادۇسقىچە بولىدۇ. 4-5 بال غەربىي شىمال.

0: ئىزچىل يالغۇز تۇرمۇش كەچۈرۈپ كەلدى. شېنگۇيۋېن باشتىن ئاخىر ئۇنى ئويلاپ تۇردى. دائىم ئۆز يېنىدىن پۇل چىقىرىپ گۈرۈچ، ئۇن، ياغ ئاپىرىپ بەردى. يەنە ئۇنىڭ مېيىپلىك كىنىشكىسى بېجىرىشىگە ۋە تۆۋەن تۇرمۇش كاپالىتى تەمىناتىنى ئىلتىماس قىلىشىغا ياردەملەشتى.
1: موماينىڭ ئاڭلاش ئىقتىدارى ياخشى ئەمەس ئىدى. يېقىندا ئۇ ئىشلەۋاتقان ياردەمچى تىڭشىغۇچتىن يەنە چاتاق چىقتى. شېنگۇيۋېن يېقىن كېلىپ ئاۋازنى يۇقىرى چىقىرىپ ئۈنلۈك سۆزلىدى. ماڭىدىغان چاغدا گۈلچىمەن خان ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇپ توختىماي رەھمەت ئېيتىپ ئۇنى دەرۋازا سىرتىغىچە ئۇزىتىپ چىقتى.
0: بۇ كۈنى شېنگۇيۋېن ئۆز پۇلىغا مېۋە چىۋە قاتارلىق بۇيۇملارنى سېتىۋېلىپ ئۆيمۇ ئۆي كىرىپ كەنتتىكى ئىگە چاقسىز ياشانغانلار ۋە قىيىنچىلىقى بار ئاممىنى يوقلىدى. كۆپچىلىككە بەخت تىلەش بىلەن بىللە ئۇ يەنە پاراڭلىشىش ئارقىلىق كۆپچىلىكنىڭ ئالدىراۋاتقان، قىينىلىۋاتقان، غەم قىلىۋاتقان، ئارزۇ قىلىۋاتقان ئىشلارغا دائىر مەسىلىلەرنى خاتىرىلىۋالدى.
1: شابۇرتا موڭغۇل تىلىدا توپا دېگەن مەنىدە بولۇپ، بورتالا شەھەرگە تەخمىنەن 7 كىلومېتىر كېلىدىغان كۆپ مىللەت توپلىشىپ ئولتۇراقلاشقان كەنت. 56 ياشلىق شېنگۇيۋېن شابۇرتا كەنتىدە تۇغۇلۇپ، شابۇرتا كەنتىدە چوڭ بولغان. توپىدا چوڭ بولغان كىشىلەر توپىنىڭ ۋەزنىنى ھەممىدىن بەك چۈشىنىدۇ. 2018 يىلى كەنت ئاھالىلەر كومىتېتىنىڭ مۇدىرى بولغاندىن بۇيان ئۇ ئائىلىلەرگە كىرىپ زىيارەت قىلىشنى دائىملىق ئىشقا ئايلاندۇردى. كىمنىڭ ئائىلىسىدە قىيىنچىلىق بولسا، كىمنىڭ ئائىلىسىدە ئەمگەك كۈچى كەمچىل بولسا، كىمنىڭ ئائىلىسىدە ئىشسىز قالغان ئادەم بولسا، ئۇ ھەممىسىنى دەپتىرىگە خاتىرىلەپ قەلبىگە پۈكتى. كىمنىڭ ئائىلىسىدە ئىقتىسادىي قىيىنچىلىق بولۇپ ياشانغاننى كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسىنى تاپشۇرالمىسا، ئۇ ئالدىن تۆلەپ تۇردى. كىمنىڭ ئائىلىسىدە تورب سۈيى ئېتىلىپ كەتسە، مەيلى قانچە كەچ بولۇپ كەتسىمۇ ئۇ نەق مەيدانغا بېرىپ ھەل قىلدى.
0: كەنتتىكى يەرلەر ئوكۆڭۈل بېلىدىغان ئىشقا ئايلاندى. شېنگۇيۋېن تەشەببۇسكارلىق بىلەن بورتالا شەھەرلىك تېخنىك ئىشچىلار مەكتىپى بىلەن ماسلاشتۇرۇش ئارقىلىق كەنتتە كەپشەرلەش، ياغاتچىلىق، ئويمىچىلىق قاتارلىق تەربىيەلەش كۇرسلىرىنى ئاچتى.
1: كەنت ئاھالىلىرىنى تېخىمۇ نەپكە ئېرىشتۈرگىنى بازارغا ماكانلاشقان شىنجاڭ تۈرۈن مەدەنىيەت كەسپىي تەرەققىيات چەك مەسئۇلىيەت شىركىتى بولدى. موڭغۇل ئۆيى ۋە كىگىز ئۆي، ئۆي جازلىرى ئىشلەپچىقىرىدىغان بۇ كارخانا ئاۋات پەسىلدە 50 نەچچە ئادەمنى قوبۇل قىلىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە بۇ كەنتتىلا 15 ئادەم بار بولۇپ، كىشى بېشى ئايلىق كىرىمى 4000 يۈەن. شېنگۇيۋېن ئۇياق بۇياققا قاتراپ يۈرۈپ، ئائىلىسىدە قىيىنچىلىقى بار كەنت ئاھالىلىرىنى ھۈنەر ئۆگىنىشكە تونۇشتۇردى.
0: كەنت ئاھالىسى يۇنۇس ياسىنجان دەل شۇلارنىڭ بىرى. ئۇ ئەسلىدە كەپشەرلەش ئىشچىسى بولۇپ، شېنگۇيۋېن ئۇنىڭغا شىركەتكە بېرىپ كىگىز ئۆي كەپشەرلەش تېخنىكىسىنى ئۆگىنىشنى تەۋسىيە قىلدى. بۈگۈنكى كۈندە ھەر قېتىملىق ئاۋات مەزگىلدە يۇنۇس شىركەتتە ئىشلەپ ئايدا 7000 يۈەندىن ئارتۇق كىرىم قىلىدىغان بولدى.
1: 2025 يىلنىڭ بېشىدا كەنت ئاھالىسى مۆمىنجان بىر ئەمگەك مۇلازىمەت شىركىتى قۇرماقچى بولۇپ، ئورۇن يوقلۇقى، ئىش تەرتىپىنى بىلمىگەنلىكىدىن قىينىلىپ قالغانلىقىنى ئېيتىپ شېنگۇيۋېننى ئىزدىدى. شېنگۇيۋېن كەنت كادىرلىرى بىلەن مەسلىھەتلەشكەندىن كېيىن كەنت ئاھالىلەر كومىتېتىدىكى بىكار تۇرغان بىر ئىشخانىنى ئۇنىڭ ئىشلىتىشىگە بەردى. يەنە تىجارەت كىنىشكىسى بېجىرىشكە ياردەم بەردى. بورتالا شەھىرى شابۇرتا كەنت ئەمگەك مۇلازىمەت چەكلىك شىركىتى مانا مۇشۇنداق قىلىپ تېزلا قۇرۇلدى. شېنگۇيۋېن مۆمىنجانغا قىيىنچىلىقى بار كەنت ئاھالىلىرىنىڭ خىزمەت تېپىشىغا كۆپرەك ياردەم قىلىڭ دەپ تاپىلىدى. مۆمىنجان قەتئىيلىك بىلەن مۇنداق دېدى: مۇدىر ماڭا ئىشىنىدۇ، مەن چوقۇم ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقى بار كەنت ئاھالىلىرىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىغا ياردەم بېرىمەن.
0: 46 ياشلىق كەنت ئاھالىسى ئابلەت سايىتنىڭ 3 بالىسى بار. خوتىنى مۇھىت تازىلىق ئىشچىسى بولۇپ، كىرىمى تۆۋەنرەك ئىدى. 2023 يىلى چوڭ يۈك ئاپتوموبىلى ھەيدىگەن ئابلەت قاتناش ھادىسىدە پۇتى يارىلىنىپ، ئېغىر ئىش قىلالمايدىغان بولۇپ قالدى. بۇنىڭ بىلەن ئائىلىسى تېخىمۇ قىيىنچىلىقتا قالدى. شېنگۇيۋېن ئۇنى مۆمىنجانغا تەۋسىيە قىلدى. يېقىنقى بىر يىلدىن بۇيان مۇۋاپىق خىزمەت بولسىلا، مۆمىنجان ئۇنى ئالدىن ئويلاشتى. ئابلەت ھەر يىلى ئەمگەك مۇلازىمەت شىركىتىنىڭ تونۇشتۇرۇشىغا تايىنىپ ئىش قىلىپ 20-30 000 يۈەن كىرىم قىلدى.
1: كەنت ئاھالىلەر كومىتېتىنىڭ مۇدىرى بولغىنىغا 8 يىل بولغان شېنگۇيۋېن يەر جاھانى زىلزىلىگە سالىدىغان چوڭ ئىشلارنى قىلمىغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇ ھەر كۈنى ئۆيمۇ ئۆي كىرىپ كەنت ئاھالىلىرىنى ئۆز تۇغقىنىدەك كۆرۈپ، كۆپچىلىكنىڭ ئۆيدىكى چوڭ كىچىك ئىشلارنىڭ ھەممىسىگە كۆڭۈل بۆلدى. ئۇ مۇنداق دېدى:

تاشقىرى كومپيۇتېرنىڭ يەر شارىدا بىرىنچى ئورۇنغا قايتا ئۆتكەنلىكى جۇڭگونىڭ يۇقىرى تېخنىك ساھەسىگە داۋاملىق مەبلەغ سېلىپ، دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېر ۋە سۈنئىي ئەقىل ساھەسىدە داۋاملىق يېڭىلىق يارىتىپ، ئۆزىگە تايىنىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز دۇنيا بويىچە ئالدىنقى سەۋىيەگە كۆتۈرگەنلىكىنى نامايان قىلدى. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان دۆلىتىمىزنىڭ يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرى كەينى-كەينىدىن مەيدانغا كېلىپ، يېڭىلىق يارىتىش كۈچى ئەڭ تېز ئاشقان ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ بىرىگە ئايلاندى. دۇنيا بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى تەشكىلاتى ئېلان قىلغان دۇنيا يېڭىلىق يارىتىش كۆرسەتكۈچى رەت تەرتىپىدە جۇڭگو 2012 يىلىدىكى 34. ئورۇندىن 2025 يىلى 10. ئورۇنغا ئۆتكەن. يېڭىلىق يارىتىشنى تۇتقانلىق تەرەققىياتنى تۇتقانلىق، يېڭىلىق يارىتىشنى كۆزلىگەنلىك كەلگۈسىنى كۆزلىگەنلىك. يېڭى دەۋرگە قەدەم قويغاندىن كېيىن يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنى يېڭى ھالەتكە كىرگۈزۈشتىن ئىبارەت مۇھىم ھۆكۈمنى چىقاردى ھەمدە يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىجادىي ئوتتۇرىغا قويدى. يېڭىلىق يارىتىش يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىدە ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدۇ. باش شۇجى شى جىنپىڭ 2016 يىلى بىرىنچى ئايدا ئۆلكە مىنىستىر دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلارنىڭ مەخسۇس تېمىدىكى مۇھاكىمە كۇرسىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. يېڭىلىق يارىتىشنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇشتىكى سەۋەب، يېڭىلىق يارىتىش تەرەققىياتقا يېتەكچىلىك قىلىدىغان بىرىنچى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ. تەرەققىيات ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى تەرەققىياتنىڭ سۈرئىتى، ئۈنۈمى، ئىمكانىيەتلىك سىجىللىقىنى بەلگىلەيدۇ. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنىڭ يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو يېڭىلىق يارىتىش موتورىنى داۋاملىق قوزغىتىپ، يېڭى ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى تېز راۋاجلاندۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتتا پۇختا قەدەم تاشلىدى. رەقەملىك تېخنىكا، يېشىل تېخنىكىنىڭ تۈرتكىسىدە ئەنئەنىۋى كەسىپلەر تېز سۈرئەتتە يېڭىلاندى. جاڭسۇدىكى بىر مېتال ماتېرىيال ئىشلەپچىقىرىش كارخانىسىدا رەقەملەشكەن باشقۇرۇش، كونترول قىلىش سۇپىسى AI ئەقلىي ئەمەلىي مەنزىرىنى قوللىنىپ، ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. كارخانا ئەقلىي ياسىمىچىلىق باشقارمىسىنىڭ باشلىقى جاڭلياڭ مۇنداق دېدى: بىز AI تېخنىكىسىنى ئىشلەپچىقىرىشنىڭ پۈتكۈل جەريانىغا سىڭدۈرۈپ، سانلىق مەلۇمات ئارقىلىق ئىشلەپچىقىرىشنى قوزغىتىپ، ئەقلىي ئىقتىدار ئارقىلىق باشقۇرۇشنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمى ۋە مەھسۇلات سۈپىتىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈپلا قالماي، يەنە يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇردۇق. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ دۇنيادىكى 100 كۈچلۈك پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش توپىنىڭ سانى دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا. ياسىمىچىلىق ئومۇمىي كۆلىمى ئۇدا 16 يىل دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. بىر تۈركۈم يۇقىرى تېخنىكىلىق ئەقلىي يېشىل يېڭى تىپتىكى تۆۋرى كەسىپلەر تېز قەد كۆتۈردى. دۆلەتنىڭ 14. 5 يىللىق پىلان مەزگىلىدىكى نۇقتىلىق يولغا قويۇلغان تۈرى جياڭشى گەنشەن ناھىيەسىدىكى سۇ تارتىپ ئېنېرگىيە ساقلاش ئېلېكتر ئىستانسىسى تۈر قۇرۇلۇشى نەق مەيدانىدا مىڭدىن ئارتۇق قۇرۇلۇشچى يازلىق قۇرۇلۇش ئالتۇن مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش مەشغۇلاتىنى تەرتىپلىك قانات يايدۇردى. جياڭشى فىڭشەن سۇ تارتىپ ئېنېرگىيە ساقلاش چەكلىك شىركىتى قۇرۇلۇش باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى جاڭ ۋېيپىڭ مۇنداق دېدى: تۆر پۈتۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن جياڭشى، گۇاڭدۇڭ، فۇجيەن، خۇنەن چېگراسىدىكى ھالقىلىق چوڭ تىپتىكى ئېنېرگىيە ساقلاش تۈگۈنىگە ئايلىنىدۇ. ئېلېكتر ئىستانسىسى پۈتۈن كۈن ئېلېكتر تورىنىڭ يۇقىرى پەللىسىنى، بېسىمىنى تەڭشەپ، جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇپ تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىپ، جەنۇبىي جياڭشى ئېلېكتر تورىنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە مۇقىملىقىنى زور دەرىجىدە ئاشۇردۇ. 2025 يىلى دۆلىتىمىزدە پۈتكۈل جەمئىيەتنىڭ توك ئىشلىتىش مىقدارى تۇنجى قېتىم 10 تىرىليون كىلوۋات سائەتتىن ئاشتى. بۇ سان 2015 يىلى
Дәулетіміздің бүтін елдік ток шілдіш мақ.

0: ياشي هر درجلك قانونشناسلىق جەمئىيىتى سىستېمىسىنىڭ باشقۇرغۇچىسىدىن 2536-سى بار. تورغا چىقىرىلغاندىن كېيىن ھەر قايسى جايلاردىكى قانونشناسلىق جەمئىيەتلىرىمۇ مۇلازىمەت سۇپىسى قۇرغان مۇتەخەسسىسلەر رايون ھالقىپ ھەمكارلىشىپ تەڭشەپ تەقسىملەش مېخانىزمى ئارقىلىق يۇقىرى دەرىجىلىك قانونشناسلىق جەمئىيىتى جۇڭگو قانۇننىڭ مەسلىھەت بېرىش مەركىزىگە باشقا رايونلاردىكى قانۇنشۇناسلىق بويىچە مەسلىھەت بېرىدىغان مۇتەخەسسىسلەر بايلىقىنى تەڭشەپ تەقسىملەشنى ئىلتىماس قىلىپ قانۇنشۇناسلىق ئىختىساسلىقلىرى بايلىق ئامبىرىنى ئورتاق قۇرۇش ئورتاق بەھرىلىنىش ۋە يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ قانۇنشۇناسلىق جەمئىيىتىنىڭ ئاساسىي قاتلام مۇلازىمەت پونكىت نۇقتىلىرىنى كۈچلۈك كەسپىي تىرەك بىلەن تەمىنلىيەلەيدۇ.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.
0: توققۇزىنچى نۆۋەتلىك جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسىدە شىنجاڭ ئادۋوكاتلار جەمئىيىتى كەسىپلەشكەن چەت ئەلگە چېتىشلىق ئادۋوكاتلار قانۇن مۇلازىمەت ئۆمىكى تەشكىللەپ تۈجۈپىلەشكەن خەلقئارالاشقان قانۇنچىلىق مۇلازىمىتى ئارقىلىق كۆرگەزمىنىڭ ئوڭۇشلۇق ئۆتكۈزۈلۈشىگە كاپالەتلىك قىلدى. ئىگىلىنىشىچە 2011 يىلى تۇنجى نۆۋەتلىك جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسى ئۆتكۈزۈلگەندىن بۇيان شىنجاڭدىكى ئادۋوكاتلار كەسپىي ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ نەق مەيداندا جۇڭگو ۋە چەت ئەللىك سودىگەرلەرنىڭ جەمئىي نەچچە 10,000 قانۇننىڭ مەسلىھەت سورىشىغا جاۋاب بېرىپ چېگرا ھالقىغان سودا سودا ئىشلىرى ھەمكارلىقى ماجىرالىرىنى يۇقىرى ئۈنۈملۈك مۇرەسسە قىلىپ بىر تەرەپ قىلىپ كەسپىي قانۇنچىلىق مۇلازىمىتى ئارقىلىق جۇڭگو ۋە چەت ئەللىك سودىگەرلەرگە ئىشىنىش ۋە ھەمكارلىشىش كۆۋرۈكى سېلىپ بېرىپ جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسىدىكى ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداپ ياخشى قانۇنچىلىق مۇھىتى ياراتقان. كۆرگەزمىدىكى تۈرلۈك مۇلازىمەت ئىلتىماس تەلىپىنى چۆردەپ ئادۋوكاتلار قانۇن مۇلازىمىتى ئۆمىكى سەرخىل كۈچلەرنى سەپلەپ خەلقئارا سودا مەبلەغ سېلىش سېتىۋېلىش چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرلىق سودا قاتارلىق كۆپلىگەن كەسپىي ساھەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىنگلىز تىلى رۇس تىلى قازاق تىلى موڭغۇل تىلى قاتارلىق كۆپ خىل تىلغا پىششىق 40 نەچچە تايانچ ئادۋوكاتنى تەشكىللەپ ئۇلارنى پۈتۈن جەريانلىق قانۇن مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەپ تىل ھالقىغان يۇقىرى ئۈنۈملۈك پىكىر ئالماشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ كۆپ دۆلەتتىن كۆرگەزمىگە قاتناشقان سودىگەرلەرنىڭ قانۇن مۇلازىمىتى ئېھتىياجىغا دەل جايدا ماسلاشتۇردى. كۆرگەزمە ئېھتىياجىنى كاپالەتلەندۈرۈشنى ئاساس قىلىپ ئادۋوكاتلار قانۇن مۇلازىمەت ئۆمىكى نۇقتىدا تۇرۇش ۋە ساراينى ئايلىنىش تور ۋە تور سىرتى بىر گەۋدىلەشكەن قانۇنچىلىق مۇلازىمەت سىستېمىسىنى بەرپا قىلدى. مۇلازىمەت ئۆمىكى كۆرگەزمە زالىغا كىرىش زالى ھەم يادرولۇق كۆرگەزمە سارىيىدا مۇقىم قانۇننىڭ مەسلىھەت بېرىش سۇپىسى تەسىس قىلىپ نەق مەيداندا قانۇننىڭ مەسلىھەت بېرىش ماجىرالارنى مۇرەسسە قىلىش قاتارلىق مۇلازىمەتلەر بىلەن تەمىنلىگەن. شۇنىڭ بىلەن بىللە مۇلازىمەت ئۆمىكى ھەر قايسى كۆرگەزمە رايونلىرىغا چوڭقۇر چۆكۈپ كۆرگەزمىگە قاتنىشىدىغان كارخانىلارنى زىيارەت قىلىپ مال سېتىۋېلىش سېتىش توختامىنى تەكشۈرۈش چەت ئەلگە مەبلەغ سېلىش خەۋپ خەتىرىنى باھالاش چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرلىق سودا بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن بولۇش قاتارلىق دەل جايدا بولغان قانۇن مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىدى. مۇلازىمەت ئۆمىكى يەنە كۆپ خىل تىلدىكى قانۇن مۇلازىمىتى بويىچە مەسلىھەت بېرىش قىزىق لىنىيەسى ئېچىپ توردا مەسلىھەت بېرىش يولىنى ئېچىپ قانۇنچىلىق مۇلازىمىتىنىڭ پۈتۈن رايوننى قاپلىشى ھەر ۋاقىت بەھرىلىنىشىنى ئىشقا ئاشۇردى. دىققەتنى كۆرگەزمە چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىق ئەمەلىيىتىگە مەركەزلەشتۈرۈپ ئادۋوكاتلار قانۇن مۇلازىمىتى ئۆمىكى تىجارەت سودا مۇھىتى سىياسەت تەشۋىقاتىنى نۇقتىلىق قانات يايدۇرۇپ سىياسەت جەھەتتىن يېتەكلەش ۋە قانۇن ئىشلىرىدىن مەسلىھەت بېرىش بىلەن تەمىنلەپ جۇڭگو ۋە چەت ئەللىك كۆرگەزمىگە قاتناشقان سودىگەرلەرنى مەبلەغ سېلىش خەۋپ خەتىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇن جاۋابكارلىقىنى تولۇق ئادا قىلىش بويىچە تەكشۈرۈش قاتارلىق مەخسۇس مۇلازىمەتلەر بىلەن تەمىنلىگەن. مۇلازىمەت ئۆمىكى قانۇن نىزام ۋە توختام نۇسخىلىرىنىڭ ئۈلگىلىك نۇسخىسىنى يىغىپ رەتلەپ قانۇن نىزام توپلىمى ھەم قېلىپلاشقان توختام نۇسخىسى گۇاڭپەنى تەييارلاپ Qanun mulazimeti körsetmesini tüzüp, körgezmigi katlaşkan karakallağa nek meydanı tarqıtıp berip, körgezme ve körgezmigi katlaşkan karakallalarını köp nuqtudun, her tarafleme qanunçılık teriki ve kesbi qanun yetekçiliki bilen temelidi. Qanunçılık küçü arqılık ecivetiş kattı merekisini qoğdap, kesbi mulazimet arqılık ipek yolu hemkarlıkıga ösün qoştı. Çinjan Adukatla Cemiyeti Yipek Yoludaki Yeni Pürsət, Asya Yavrupa'daki Yeni Hayati Küştün İbaret baş temini çın közləb, Halkaralaşkan Kanunçılık Nəzəri, Kəsbləşkən Kəsbkarlıq İqtidari, İnçkiləşkən Mülazimət İstili bilən 9-cü növətlik Cungu Asya Yavrupa Körgəzmüsünü bütün küç bilən qoğdab, Cungunun Asya, Yavrupa'daki her kaysi devletler bilen bulgan ıhtısat, soğudunu öz ara ravallaştırış, kesplerini maslaştırış, öz ara nepyet güzüp, ortak paydı ilişini çoğunkurlaştırışkı küç koşup, yipek yolu kanunçılık hemkarlık asasını puhtulap, Asya, Yavrupa ıhtısat soğudu hemkarlıkının yukarı süpetlik terakket yeni menzirisini ortak sızıp çıkıdı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemeçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyiliki, ictimai medeniyiliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyruqib, sağlam oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylik.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemeçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyiliki, ictimai medeniyiliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylik.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.

0: ئىشقا بولىدۇ. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئۆزلەشتۈرۈپ، پارتىيە رەھبەرلىكىدە قىلچە ئېغىشماي چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇش ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن بەش چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، ئىسلاھات، تەرەققىيات، مۇقىملىقنىڭ تۈرلۈك خىزمەتلىرىنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭنى جاسارەت بىلەن قۇرۇپ چىقىمىز. چەن شياۋجاڭ مۇنۇلارنى كۆرسەتتى: شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسى باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېڭى دەۋردىكى پارتىيە قۇرۇلۇشى ئەمەلىيىتىگە رەھبەرلىك قىلىش، تۈرتكە بولۇش تەجرىبىسىنىڭ يەكۈنى ۋە نەزەرىيە يۈكسىلىشى. شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچى سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى سەھىپىسى. ئۇنىڭدا يېڭى دەۋردىكى پارتىيە قۇرۇلۇشى نەزەرىيەسىدە ئەمەلىيىتىدە تۈزۈمىدە يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرى مەركەزلىك ئەكس ئەتتۈرۈلگەن بولۇپ، پارتىيەنى دۆلەتنىڭ قۇدرەت تاپتۇرۇشتا زور رېئال ئەھمىيەتكە ۋە ئۇزاق مەزگىللىك يېتەكچى ئەھمىيەتكە ئىگە. بۇ مۇھىم ئىدىيەنىڭ ماركسىزملىق پارتىيە قۇرۇش تەلىماتىنى جۇڭگوچىلاشتۇرۇش، دەۋرلەشتۈرۈشتە يېڭى مەنزىل ئېچىپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيە قۇرۇلۇشىدىن ئىبارەت يېڭى ئۇلۇغ قۇرۇلۇشنى چوڭقۇر ئالغا سۈرۈشنى تۈپ قوللانمىغا ۋە ھەرىكەت كۆرسەتمىسىگە ئىگە قىلىپ، دۇنيانىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشىدىكى قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشنى جۇڭگو تەجرىبىسىگە ئىگە قىلغانلىقىنى چوڭقۇر تونۇپ يېتىپ، ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇش سىياسىي ئاڭلىقلىقى، ئىدىيە ئاڭلىقلىقى، ھەرىكەت ئاڭلىقلىقىنى ھەقىقىي كۈچەيتىش كېرەك.
1: چېن شياۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنىڭ ئىلمىي ئىچكى مەزمۇنى، نەزەرىيە خاراكتېرى، ئەمەلىيەت ئاساسى ۋە نەزەرىيە مەنبەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئۆزلەشتۈرۈپ، ئۇنىڭدىكى مۇستەھكەم غايە، ئېتىقاد، يۈكسەك تارىخىي تەشەببۇسكارلىق، روشەن مەسىلە يۆنىلىشى، بۇرچنى كۈچلۈك زىممىگە ئېلىش، چوڭقۇر خەلقچىللىق ھېسسىياتى، ئىلمىي ئىدىيە ئۇسۇلىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ ئالىي پىرىنسىپى، ئىستراتېگىيەلىك فاڭجېنى، قىممەت ئىنتىلىشى، خىزمەت جايلاشتۇرمىسى، چارىسى، يولىنى توغرا ئىگىلەپ، سىياسىي جەھەتتە، ئىدىيە جەھەتتە، نەزەرىيە جەھەتتە، ھېسسىيات جەھەتتە قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىپ، پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنى تېخىمۇ يۇقىرى ئۆلچەم، تېخىمۇ ئەمەلىي تەدبىر ئارقىلىق ئالغا سۈرۈش كېرەك. چېن شياۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزالىرىدىن ئىبارەت ھالقىلىق ئاز سانلىقلارنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئۆزى ئۈلگە بولۇپ، يۇقىرىدىكىلەر تۆۋەندىكىلەرگە باشلامچىلىق قىلىپ، ئۆگىنىش بىلەن ئىشلىتىشنى بىرلەشتۈرۈپ، ئۆگەنگەننى ئىشلىتىپ، پارتىيەنى باشقۇرۇش، پارتىيەنى ئىدارە قىلىش، پارتىيەنى گۈللەندۈرۈش، پارتىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنىڭ شىنجاڭ ئەمەلىيىتىنى پۇختا ئالغا سۈرۈش، پارتىيەنىڭ سىياسىي قۇرۇلۇشىنى باشلامچىلىق بىلەن كۈچەيتىپ، سىياسىي ئىنتىزامغا ۋە سىياسىي قائىدىگە قاتتىق رىئايە قىلىپ، ئىدىيەدە، سىياسىيدا، ھەرىكەتتە يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى بىلەن يۈكسەك بىردەكلىكنى ئاڭلىق ساقلاپ، شىنجاڭ خىزمىتىنىڭ باشتىن ئاخىر باش شۇجى شى جىنپىڭ كۆرسەتكەن توغرا يۆنىلىشتە ئىلگىرىلىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش، نەزەرىيە بىلەن قوراللىنىشنى باشلامچىلىق بىلەن كۈچەيتىپ، شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسى ئارقىلىق قەلبنى مۇجەسسەملەش، روھنى تاۋلاشتا قىلچە بوشاشماي چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە ئەزالىرى، كادىرلارنىڭ غايە، ئېتىقادنى مۇستەھكەملەش، سىياسىي ساپانى ئۆستۈرۈش، ئەمەلىي ئىشلەش قابىلىيىتىنى ئاشۇرۇشىغا يېتەكچىلىك قىلىش ۋە تۈرتكە بولۇش، كادىرلار قوشۇنى قۇرۇلۇشىنى باشلامچىلىق بىلەن كۈچەيتىپ، ئادەم تاللاش، ئادەم ئىشلىتىش توغرا يۆنىلىشى تۇرغۇزۇپ، نۆۋەت ئالماشتۇرۇش ئىنتىزامغا قەتئىي رىئايە قىلىپ، ھەر دەرىجىلىك رەھبەرلىك بەنزىلىرىگە ئەلالارنى تاللاپ، كۈچلۈكلەرنى سەپلەپ، سادىق، پاك، مەسئۇلىيەتچان، يۇقىرى ساپالىق كادىرلار قوشۇنى بەرپا قىلىش، ئاساسىي قاتلام تەشكىلات قۇرۇلۇشىنى باشلامچىلىق بىلەن كۈچەيتىپ، ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىشقا پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىشنى كۈچەيتىپ، پارتىيەنىڭ ئاساسىي قاتلامدىكى ھاكىمىيەت

0: ئاستىدا سۈپەتلىك ئۇرۇقلۇق بىلەن ياخشى ئۇسۇلنىڭ قوش چاقلىق قوزغىتىشى بار. بۇ قېتىم ئەۋرىشكە ئېلىنغان ئېتىزدا ئاساسلىق تېرىلغان سورتلار يۇقىرى ھوسۇللۇق، مۇقىم ھوسۇللۇق، ناچار شارائىتقا تاقابىلچانلىقى كۈچلۈك بولغان شىندۇڭ 55 نومۇر ۋە ئانۇڭدۇڭ 6 نومۇر بولۇپ، تېرىش جەريانىدا بىرنى پۈركۈش، ئۈچتىن مۇداپىئەلىنىش ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈپ، قۇرنى تارايتىپ، تۈپنى كۆپەيتىپ، ئاساسىي غولنى باشاققا ئايلاندۇرۇش، تېمىتىپ سۇغىرىش بىلەن ئوغۇتلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش قاتارلىق ئاچقۇچلۇق تېخنىكىلار قوللىنىلىپ، پۈتۈن جەريانلىق ئىنچىكىلەشتۈرۈپ باشقۇرۇش، كونترول قىلىش كۈچەيتىلىپ، بۇغداينىڭ بىرلىك ھوسۇلى زور دەرىجىدە ئاشۇرۇلدى. بىڭتۈەن 1-شىسى يېزىگلىك پەن تەتقىقات ئورنى ئاشلىق تەتقىقات ئىشخانىسىنىڭ تېخنىكى خۇاڭ شىن مۇنداق دېدى: پۈتۈن شىدىكى 440,000 مو يەرنىڭ ھەممىسى مۇشۇنداق يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىز، سورتلۇق، ئۇرۇقلۇق، ياخشى پۇرسەت، ياخشى تېخنىكىدىن ئىبارەت كۆپ تەرەپنى بىرلەشتۈرگەندىلا ئاندىن ھازىرقى ياخشى ھوسۇل ئالغىلى بولىدۇ. 2025 يىلىغىچە بىڭتۈەننىڭ يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىز ئومۇمىي كۆلىمى 17,860,000 موغا يېتىپ، مۇنبەت ئېتىز سورتلۇق، ئۇرۇقلۇق، ياخشى ئۇسۇل، ياخشى پۇرسەت، ياخشى تۈزۈمدىن ئىبارەت 5 ياخشى توپلاشتۇرۇلغان تېخنىكا ئەندىزىسىنى زور كۈچ بىلەن كېڭەيتىپ، ئۇدا 3 يىل يازلىق ئاشلىقنىڭ بىرلىك ھوسۇلى، ئومۇمىي ھوسۇلى كۆلىمىدىن ئىبارەت 3 ئېشىش جاۋاب قەغىزىنى تاپشۇرۇپ، دۆلەتنىڭ ئاشلىق بىخەتەرلىكىنى كاپالەتلەندۈرۈشكە سىجىل كۈچ قوشتى.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى لېي مىڭ خەۋەر قىلىدۇ: نەنجىڭ شەھىرى مەبلەغ، ئىختىساسلىقلار، تەرەققىيات ئىدىيەسى قاتارلىق ئەۋزەللىكلەرگە تايىنىپ، غۇلجا شەھىرىنىڭ كونا شەھەر رايونىنى قوغداش ۋە يېڭىلاش ئىشلىرىغا پائال قاتنىشىپ، غۇلجا شەھىرى 6 شوئار كوچىسىنى ئادەتتىكى ئاھالىلەر رايونىدىن ساياھەتچىلەر چوقۇم داكا قىلىدىغان جايغا ئايلاندۇردى. ياز كۈنلىرىدىكى غۇلجا شەھىرى 6 شوئار كوچىسىدا چىنار يوپۇرماقلىرى ئارىسىدىن چۈشكەن قۇياش نۇرى رەڭلىك تاملارغا چۈشۈپ، ئاككوردىئون ئاۋازى كوچا دوقمۇشىدىن ياڭراپ، ساياھەتچىلەرنىڭ كۈلكە ئاۋازى بىلەن گىرەلىشىپ، ئۆزگىچە مېلودىيە ھاسىل قىلغان ئىدى. ساياھەتچىلىكنىڭ ئاۋات مەزگىلىدە بۇ يەر كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 30,000 ئادەم قېتىمدىن كۆپرەك ساياھەتچى كۈتۈۋالدى. 492 تۈرلۈك تىجارەت كەسىپ ھالىتى كوچا رايونىنى يۇلتۇزلاردەك چاقنىتىپ تۇراتتى. تىجارەتچى ۋاڭ يىشۈەننىڭ مەدەنىيەت ئىجادىيىتى بۇيۇملىرى دۇكىنى ھەر كۈنى مەملىكىتىمىزنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن ساياھەتچىلەرنى كۈتۈۋالاتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: كۈندە نەچچە مىڭدەك ساياھەتچىنى كۈتۈۋېلىۋاتىمىز. ھويلىنى نەنجىڭ شەھىرىنىڭ ياردىمىدە ئۆزگەرتتۇق. ئىلگىرى ئاھالىلەر تۇرالغۇسى ئىدى. بۇ ھويلىدا بىر قىسىم غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى بۇيۇملىرىنى ياساش، ھېس قىلىش تۈرلىرىنى يولغا قويدۇم. 6 شوئار كوچىسىنىڭ ئىلگىرىكى كەسىپ ھالىتى يەككە بولغان ئادەتكى كوچا رايونىدىن بۈگۈنكى كۈندىكى يېمەك ئىچمەك، مەدەنىيەت ئىجادىيىتى، ئائىلىۋى مېھمانخانا، ئويۇن قويۇش بىر گەۋدىلەشكەن ئالقىشلىق مەدەنىيەت ساياھەت مەنزىلگاھىغىچە بولغان كېپىنەكسىمان ئۆزگىرىشى سىستېمىلىق پىلانلاش ۋە سىجىل مەبلەغ سېلىشتىن بولدى. غۇلجا شەھىرى 2019 يىلىدىن بۇيان جياڭسۇنىڭ غۇلجىغا ياردەم بېرىش نەنجىڭ خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ قوللىشىدا جياڭسۇ لايىھەلەش كوللېكتىپىنى ئومۇمىي يىرىك پىلانغا قاتنىشىشقا تەكلىپ قىلىپ، 6 شوئار كوچىسىنى يېڭىلاش، قوغداش، ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇپ، 500 مىليون يۈەنگە يېقىن مەبلەغ سالدى. بۇنىڭ ئىچىدە ھۆكۈمەت يېتەكلەش، شىنجاڭغا ياردەم بېرىش، قوللاش، بازار يۈرۈشتۈرۈش، ئاھالىلەر قاتنىشىش ئەندىزىسىدە 320 مىليون يۈەن خەلق ئىچى كاپىتالى جەلب قىلىندى. جياڭسۇلۇق ساياھەتچى تيەن كەيلى مۇنداق دېدى: كۆپ مىللەت مەدەنىيىتى يۇغۇرۇلغانلىقىدەك سېھرىي كۈچنى ھېس قىلدىم. ھەقىقەتەن مىڭ ئاڭلىغاندىن بىر كۆرگەن ئەلاكەن. ئۆزگەرتىپ دەرىجىسى ئۆستۈرۈلگەندىن كېيىن ئاككوردىئون كۆرگەزمە سارىيى، ئەتلەس توقۇش دۇكىنى، بولكخانا قاتارلىقلار 6 شوئار كوچىسىنى پۈتۈنلەي يېڭىچە ھاياتىي كۈچكە ئىگە قىلدى. غۇلجا شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، نەنجىڭنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لى چېنلۇڭ، بۇ يىل نەنجىڭ شەھىرىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمىتىدە خەلق تۇرمۇشى، كەسىپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى قاتارلىق مۇھىم نۇقتىلارغا دەل جايدا كۈچەشكە چىڭ باغلاپ، نەنجىڭ بىلەن غۇلجىنىڭ بايلىقىنى راۋان تۇتاشتۇرۇش، كىشىلەر قەلبىنى

باشلىغۇچى پۈتۈن مەملىكەتتە ئىسترولاشقان ئاۋىياتسىيە داۋالاش قۇتقۇزۇش سىستېمىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، پۈتۈن رايوننى قاپلىغان، تېز ئىنكاس قايتۇرىدىغان بوشلۇقتىكى جان تومۇرىنى تۇتاشتۇرۇشقا پايدىلىق.

0: شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: قەدىرلىك دوستلار، ئاڭلاۋاتقىنىڭلار شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى. بۇ پروگراممىمىزنى ئىستانسىمىز بىلەن ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىرلىشىپ باشقۇرغان. قەدىرلىك دوستلار، ئەمدى ئاددىي ساغلاملىق ھەرىكىتى سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. بۇ سەھىپىمىزدە نېمە ئۈچۈن قۇلاق بىلەن چاينىغان ئاۋازنى ئاڭلىغاندا تاماق مىقدارىنى كونترول قىلغىلى بولىدۇ دېگەن مەزمۇن دىققىتىڭلارغا بولىدۇ. بۈگۈن كۆپچىلىككە

0: ئۆتكەن سائەت. كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.

قطبي ناحيه كالا كسبلر باختصدا جمعي 198 مليون يوان مبلغ سيلنغن شنجان 10 من سكالسي بازسي توري قرولجي 7 ايدا تماملانادو بو باقمچلق سودا بورداش بر كابدالشتورلغان بتون كسب زنجري توري بولوب تاش پلنپاي 10 من يقري وصلوق سوت كالسي باقمچلق بازسي وغونتاي يمخشاك سودا بازري و وغونتاي كالا قوي بورداقچلق باقمچلق بازسيني اوزكچي غالادو بۇنىڭ ئىچىدە تاش پەلەمپەي 10 مىڭ يۇقىرى ھوسۇللۇق سۈت كالىسى باقمىچىلىق بازىسىدا يېڭىدىن 51 كىلومېتىر يول ياسىلىپ پاسكىنىز سۇنى بىر تەرەپ قىلىش ئېلېكتر تورىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىق ئەسلىھەلەر يۈرۈشلەشتۈرۈلۈپ قۇرۇلۇپ زامانىۋىلاشقان چارۋىچىلىق مەيدانى بەرپا قىلىنىدۇ. ۋوگۇڭتەي يەم خەشەك سودا بازىرى ئامبار مۇلازىمەت بىناسى قاتارلىق ئۇل ئەسلىھەلەرنى قۇرۇپ كەسىپلەرنى سودا سۇپىسى بىلەن تەمىنلەيدۇ. ۋوگۇڭتەي كالا قوي بورداقچىلىق باقمىچىلىق بازىسى ئىچكى يول تورى ۋە سۇ توك بۇلغىما چىقىرىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ ئۆلچەملەشكەن بورداقچىلىقنى تېرەك بىلەن تەمىنلەيدۇ.